0: Стало cantante казах Димаш Димашку Дейбергер.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Ертең таң шала шалқып, әттең